cinematically. Mirëpaj ti handlos fërëndër, si shmëra so klikë.